ولی میوگان هر فرید گنگان گا فقال لیماتانی سبت گلنده بلا فقالی ما دونو گم نسی دارو ولی میوگانی هر فریده kemina juluka ni gasidi juluka ni mai makwa juluka nyembolo a kemina juluka nyembolo da nimaga baba la tununga nyebaga kunguni baga nyenye nakuram fada manda tununga nyekiro kaila jap mawore kadi nana marini nega koni nitroma nikange japa komanga